Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđent za vež Bioactive Flower Fresh 3 kg

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju, preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo do novog posla.

0: Ovoga puta poslušajte što je trenutno aktuelno do glasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava više govornika njemačkog jezika za rad na pozicijama. Agent korisničke službe za rad od kuće za renomiranu kompaniju iz industrije obuće. Korisnički savjetnik za prodaju za Sky, Outbound, redakcija iz kancelarije i od kuće. Mjesto rada, Sarajevo, remote. Agent korisničke službe za rad od kuće za Vattenfall. Korisnički savjetnik za rad od kuće, online trgovina. Lokacija rada, Bosna i Hercegovina. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. BH Holding DOO zapošljava administrator za njemački jezik, call agent. Lokacija rada, Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. A2B Express Delivery DOO Sarajevo u potrazi je za novim članovima tima na poziciji kurir. Lokacija rada Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. 387 Rentacar DOO Sarajevo zapošljava na poziciji agent prodaje. Lokacije rada Tuzla. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27.10.2026. Monetize AD DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji certificirani računovođa. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 21.10.2026.
1: Zarada nije bog zna kakav, ali kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možica za biznisa.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavla Cavitalia 850 grama 3,85, pileća supa Maggi 3 plus 1 gratis Marku 95, čokolada Dorina Marku 75, sok Frutko 1 litar Marku 30. Više na robot.ba.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte što je trenutno aktuelno do glasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava više govornika njemačkog jezika za rad na pozicijama. Agent korisničke službe za rad od kuće za renomiranu kompaniju iz industrije obuće. Korisnički savjetnik za prodaju za Sky, Outbound, redakcija iz kancelarije i od kuće. Mjesto rada, Sarajevo, remote. Agent korisničke službe za rad od kuće za Vattenfall. Korisnički savjetnik za rad od kuće, online trgovina. Lokacija rada, Bosna i Hercegovina. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. BH Holding DOO zapošljava administrator za njemački jezik, call agent. Lokacija rada, Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. A2B Express Delivery DOO Sarajevo u potrazi je za novim članovima tima na poziciji kurir. Lokacija rada, Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. 387 Rentacar DOO Sarajevo zapošljava na poziciji agent prodaje. Lokacije rada, Tuzla. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27.10.2026. Monetize AD DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji certificirani računovođa. Lokacija rada, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 21.10.2026.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vazda i možicu za biznisa.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavla Cavitalia 850 grama 3,85, pileća supa Maggi 3 plus 1 gratis Marku 95, čokolada Dorina Marku 75, sok Frutko 1 litar Marku 30. Više na robot.ba.

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo do novog posla.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno do glasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava više govornika njemačkog jezika za rad na pozicijama. Agent korisničke službe za rad od kuće za renomiranu kompaniju iz industrije obuće. Korisnički savjetnik za prodaju za Sky, Outbound, redakcija iz kancelarije i od kuće. Mjesto rada, Sarajevo, remote. Agent korisničke službe za rad od kuće za Vattenfall. Korisnički savjetnik za rad od kuće, online trgovina. Lokacija rada, Bosna i Hercegovina. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. BH Holding DOO zapošljava administrator za njemački jezik, call agent. Lokacija rada, Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. A2B, Express Delivery, DOO Sarajevo, u potrazi je za novim članovima tima na poziciji kurir. Lokacija rada, Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. 387, Rentacar, DOO Sarajevo, zapošljava na poziciji agent prodaje. Lokacije rada, Tuzla. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27.10.2026. Monetize AD DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji certificirani računovođa. Lokacija rada, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 21.10.2026.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vazda i možicu za biznisa.

0: Lidl BHDOO zapošljava na poziciji specijalista u odjelu voće i povrće. Lokacija rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
1: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali je oglasio obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-5509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85, pileća supa Maggi 3 plus 1 gratis Marku 95, čokolada Dorina Marku 75, sok Frutko 1 litar Marku 30. Više na robot.ba.